0: benya de nyame wo be so bia ye na wo de wo ye wi aso konkono I need recovery everybody semanemu enye ma free me nsa enye ma boni fo na sei no everybody semanemu me tse nyame kasa kire me sei obe bi wutie me ukune free wo nsa enye so afu nsa
1: stefa fm
0: nemu wo ja wo ya a woni na bre na wo de ye de mi kan bi enipa nkono na me kan wo de ka ho bi na hwe de urade be ye na mo ye enipa nkono na ye ye sade wi se adechi anopa yi a aya me woni na ye fasting me ka bi o pese o hunu sade me kan ya metumi na kasa wo de adechi anopa yi a aya ye fasting wo betumi asende wo de na na dwia me be bompa ma me wi anwa sende e bia na me ka se wo ka nipa nkono no but once in the crowd ni bi ma me mompa ma na adechi anopa obetimi apiske ni bi no waye wo se won konkono shema na mu everybody shema na mu aya men kan keke su ne bompa ye wo se bade shema na mu wo nyame a wakasa obema sanjire ni aba

0: je number na me de ma ono mi si se 50 cd na nyame ho ho be se wa fa ye aye 70 cd bi afa ye aye 90 cd bi afa ye e bi aka prekure bi nkura wo de pe bi wo bi ho iti abrochris so for 90 Ghana cd ah indru 10 euro kura woni bi me busa me ho se ne o ti wono ye de didi koso ni nkrata ikye bade sofu benard mi na menene kase sunku a hu sofu sunku a ontimi konkasa na me da ho so basa benard nyami shirawo nyami sa da ma ukuna wo kire wo mpa boyi o si sam match no ukase enipa 21 bi na me tie mu kase urade me kan 21 no ho so na me ni ka pre ntia brochure ni 90 city eish before me run a mirror miss mirror ye bi mama wat ne bo mi din papa hwe di nyame aye timi ama ne green card ye bi wo dia me si 50 cedi na benya fa ye aye 70 cedi bi ape se nyame honhom so shell say ye ne 90 cedi fa jidi to ana mo ne ye o si nyame nkokro wo si ni pa nkono Pastor Bernard ne di kan me na meto so mienu me na meto so miensa fa jidi ye de fa ho shem na unya me beye oh jesus me bon number na ma o jesus
1: Asempa FM jesus
0: aye 0595
2: mo bi ku yes so
0: aha ma me mo bi am 0595
2: aye
0: afi bo 57
2: yes sir
0: me pa cho bo 6 7 Nesane bo 5 7 Adie bibi si obi life na wotwe me nim ni pakro but I can feel it Fajidi ya dia ye na na twi bi misro wate me nim si more than so fajidi to na mo ya me be fa so ma bibi si fajidi keke to na mo ma me wate che number no aye 05 nebo 95 aha afibo 57 nebo 67 afibo 57 thank you holy ghost I don't know but I feel something in my spirit me think asenya me tumi be ye bibi wade ayeye mu nya yanko bi anye bi ni pankro no fa ho shem bi ni pankro no fa wodi woni bi kura de twro number no na de chia no pa e 100 cedi na be nyawo 50 cedi na be nyawo 70 cedi na be nyawo 90 cedi sedia honhom ne be hyew ye wo so won konkono en senche ni bi a wode ba

From Obrasta, first time I have framing on Yeromo Homon Paye.
monsre nyame adom ebi se one mistake abeye no ebetumi akase ye mfre wo bi wo ebi ma ye mistake ba ko pa mo ye ye no wo mo first time wo mo ba be ebedwane blaster no one mistake yam from wo bi wo yam from wo bi wo enti anamo bia ye tu bia no anamo bia ye tu bia fi na koi anamo bia ye tu bia yan kan kira hon konkron sa hon konkron boyen hon konkron boyen Psalm 25 or say the osuregura de no or kira no kwan a on faso enti hon konkron boyen anamo aye tu boyen menua ba be ma no kopewo kopewo papa nanso hon hon bi ene si kwan Hon humbi. Yase be mane mpewo. Be mane pew papa. Nenso hon humbi nesiku. The same thing na. Wo be mane nso. Obana. Ka wo. Wo be wan. Obana opewo. Nenso hon humbi. Ye boye last prayer. Hon humbi yara. E sori tia nyamema. E sori tia ye juma. E sori tia ya warie. E sori tia ye busia. E sori tia ye ma. E ne. O nyame mo wo mani fra e wo yesu de mo ya mom pa ya ya mom pa ya mom pa ya ba ba ba junior ba ba junior ba ba you send me na ko pe na na ju yo la ma junior ba ba a o bi e se ti a yo we ko su me de ti wa ri e se ti a ma e se ti a yo shebre e wa di fra wo pa ye ni na na ju a ho ho me bi se de mo a ho ho ma so ti a ti wa bra po mo a ho ho me ku se a ho ho me di e ti e si e si ka se Empire ye to aso ebo 3 ya champion 4 to aso busu empire ball prayer group nso ebo 4 a enso so ye to aso two person wo dwane abetumi adwane busu empire ball ebo 4 a ye do beto so ye fia ye to aso abo empire champion so abrochiri na person wo dwane a wonso betumi adwane ba 3 o'clock ye pon 3 na ye de empire ball no edit sisu den ewo online enti unso pesa wo dwane abetumi adwane ye beto aso abompa ye makasa this month tin na ye a month of prayer prayer marathon na ye bo enya asam keto akora tu betumi adwane anamo bia wo tu bia kachere urade because bible say nyi ye ne honam ene moja ena enya enyi ye ne honam ene moja ene enya ye nam honam mu de nanso ye sa ye tu na ho de nya honam mu de a misrawo anamo bia ye tu bia sa ware ye na wo hwehwe se awo na wo pe bibiara utu ho anamo bia kachere urade obi akọ porch ne first car okoko yiye first car onye sika na adukoto ka first car na ekuno first car na okokoyi wo port na ode ba na akwa kokuno first car intise obi ma o ka seka na fa ye adwuma skachire won konkron sa won konkron boame
na bet na kayim na wankasa control kayim mame anya sa wufie fo begu ni mase anya sa wufie wufie ahonhom ahonbone e wo wo mpatemu ene we wo papa krom no maami krom begu ni mase ti fani nyina bibia wo ye bia no fa sheura densa ne urade babo a obekon ko nyina amam problem ne beba nanso nyame ebekon ma ye bie line no be ye kakra bi na ye fa promise la anytime kakra bi na ye free free so enko enti ubetumi afrem 0248682064 ofremia na ye newo akasa ubetumi aka wakosa machre ye ei anamo bia mituye ikapete nyinaashi 03 0221 6561 problems about your farmer me why na wada roma nfa ota mu no kakra bi na oh Jesus. Onyame ani enida so.

se mahunu se Ghana ni ba bia ani agye Ghana ni bia de hye bia ni agye omo a edo Ghana nyina ani agye e de ama oman Ghana se enra ye ne Panama ehia ye time no ba bia na hye no na nanye emfa ma adwuma efo wo hwe se de time no na ba bia hye no a ba bia match ne koso no ho no so time no ye different ye de anadwo no ahoma che no a na ye hwe ya ne se me ni giri se bebre no a ye late e wa adwuma mu afi no mo nam kwan so okofe fe onse akokye mo managers e wa adwuma mu adwene ye se gra na mi baby late kakra ba wa wa hwe match ni bi so a ye late so de na ye se wan kasa wunya se ozi e go through mo ma Yo, na duro parliament ah parliamentarians no obi ani age especially aban bagmen oni se nani age a ma chese oyese sa enye izo omo ye ni se maya chese yakuma betre ye duro bia gana poli no politics no gana no odin oh enye bibi se na fe dia refresh your mind kakra sa ye kwa animu afed mahunu se ampa football e de mpuntuo football e de anigye football e ma adwene relaxing mpa e bone se bi de no ade na menim se ye behye 3 kwan bia so na menim mi kohwe tokro bi mu kohwe nioma bi na mhu se be koyi ama Ghana ntie no ano se utie mi a me se Ghana behye 3 Panama behye 2 se wote ya but at the end na e ye win e de ma oman